0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Радіо Мегаполіс. Самара 103.6 FM.
3: Призрачно все в этом мире бушующее.